0: Чынку арганізатары ўрачыстасці падрыхтавалі насычаную праграму. Тэматычныя актыўнасці арганізавалі на пляцоўках ў розных мікрараёнах горада. А галоўны святочны канцэрт прайшоў каля музея славы Магілёўшчыны. Кульмінацыяй вечара традыцыйна стала рэспубліканская акцыя «Праспяваем гімн разам» і святочны феерверк. У Магілёўскай вобласці напярэдадні Дня незалежнасці Рэспублікі Беларусь адкрылі адразу некалькі аб'ектаў падраздзялення органаў унутраных спраў. Гэта стала чарговым крокам ва ўмацаванні правапарадку. Так, абноўлены будынак аддзела унутраных спраў Шклоўскага раёна афіцыйна адкрыты. Гэты будынак быў узведзены больш за 70 гадоў таму і меў патрэбу ў рэканструкцыі. Цяпер сучасныя умовы створаны для супрацоўнікаў і наведвальнікаў, а таксама адрамантаваны гаражныя боксы, ізалятар часовага ўтрымання. Для професійнай падрыхтоўкі міліцыянераў арганізавалі лазерны і агнявы сімуляцыйныя комплексы. Трэнажорная і барцоўская зала абсталяваны сучасным абсталяваннем. Яркім момантам цырымоніі адкрыцця стала ўручэнне пагонаў, чарговых спецыяльных званняў і ўзнагароджання супрацоўнікаў. Таксама кіраўнік міліцэйскага ведамства перадаў асабоваму складу райаддзела сертыфікат на новы службовы аўтамабіль. У Беларусі ведаюць цану бяспекі. Наш прэзідэнт, наша дзяржава робіць усё, каб нават у самым маленькім населеным пункце было бяспечна, подкрэсліў міністр унутраных спраў Беларусі Іван Кубракоў.
1: Хочу поблагодарить всех и руководство управления внутренних дел, руководство Могилевского облсполкома строителей, которые делали здесь ремонт. Сделано все, начиная от самого здания, прилегающая территория. Есть возможность заниматься сотрудником спортом. Все это мы делаем для того, чтобы на нашей земле был мир и порядок. Ну а мы, сотрудники органов внутренних дел, сделаем все, чтобы на нашей земле был мир и порядок.
0: Яшчэ адным важным адкрыццём у праваахоўнай сістэме стаў будынак Ленінскага горада Магілёва аддзела дэпартамента аховы. Абноўлены будынак адкрылі ў дзень утварэння Ленінскага аддзела. Дзеючыя супрацоўнікі і ветэраны атрымалі памятныя наручныя гадзіннікі ад міністра ўнутраных спраў, а лепшыя спецыялісты ўдастоены медалёў за бездакорную службу. Уручэнне ключоў ад арэндных кватэр стала важнай часткай урачыстасці, распавядае начальнік дэпартамента аховы Міністэрства ўнутраных спраў Беларусі Александр Шепелеў.
2: Департамент охраны Ленинского района Могилева выполняет задачи по защите критически важных объектов и объектов стратегической важности нашей страны. И их высокий профессиональный уровень сегодня позволяет мгновенно пробывать к местам, откуда поступили сигналы тревоги. Все сотрудники, которые сегодня выполняют обязанности, им будет комфортно находиться как в административном здании, так и взаимодействовать с оперативно-дежурной службой и пультом централизованного наблюдения данного подразделения.
0: Новую гульнявую пляцоўку адкрылі напярэдадні 3 ліпеня ў раёне вуліцы Кутепава ў Магілёве. На месцы старога футбольнага поля тут з'явілася шматфункцыянальная пляцоўка. Мясцовыя жыхары звярнуліся з такой просьбай да ўладаў і іх пачулі. Цяпер тут ёсць гульнявы комплекс для малых, спартыўная зона з бяспечным пакрыццём, дзе можна гуляць у футбол і баскетбол. Новая гульнявая пляцоўка – падарунак для жыхароў да Дня незалежнасці. Гэта ўжо сёмая шматфункцыянальная пляцоўка, якая з'явілася ў раёне з пачатку года. Кіраўнік адміністрацыі Кастрычніцкага района Магілёва Пётр Салаўёў.
3: Мы стремились эту площадку ввести в эксплуатацию перед нашим самым главным праздником – Днем независимости. Все для наших детей и для наших жителей. Следующая площадка у нас на Молчанского. Такого же типа – это вот последняя за счет бюджетных средств.
0: 320 тысяч гектараў збожжавых культур трэба будзе ўбраць аграрыям Магілёўскай вобласці ў сёлетнюю ўборачную кампанію. Акцэнт на зімае збожжавае. У структуры яны займаюць 70%. Для аператыўнай і якаснай уборкі ўраджаю ў рэгіёне створаны механізаваныя зводныя атрады, якія дапамагаюць аграрыям. Спецыялізаваныя экіпажы сфарміраваныя з ліку добраахвотнікаў міністэрства па надзвычайных сітуацыях. На наступным тыдні запланавана яшчэ адна адпраўка памочнікаў з ліку праваахоўнікаў. Віды на ўраджай у гэтым сезоне вельмі аптымістычныя. Бабруйскі і Круглянскі раёны кропкава ўжо прыступілі да ўборкі. У цяперашняе сухое надвор'е паспяванне ідзе больш інтэнсіўна, а значыць, мужчынская сіла будзе вельмі дарэчы, адзначыў намеснік старшыні камітэта па сельскай гаспадарцы і харчаванню Магілёўскага аблвыканкама Яўген Сіманькоў.
4: Это колоссальная помощь нашим аграриям. На плечи этих отрядов ложится около 20% нагрузки по области. На данный момент отряды направляются в наши южные регионы. Там более интенсивнее сейчас идет процесс созревания зерновых культур. Дальнейшее движение отряду будет производиться по мере созревания урожая в других регионах области.
0: Новую зорку открылі ў Магілёве да дня горада за прафесіяналізм, шматгадовую працу і асабісты ўклад у развіццё медыцыны. Ганаровым грамадзянінам Магілёва стала Раіса Івановна Яруцкая. Паўстагоддзя яна аддала акушэрска-гінекалагічнай службе. Яе нязменнае месца працы радзільнай гарадской бальніцы хуткай меддапамогі. Колькі людзей нарадзілася дзякуючы Раісе Івановне, не злічыць. На плошчы зорак сотні людзей падыходзілі да яе, каб падзякаваць за нараджэнне або выратаванне. Рашэнне пра тое, каму прысудзіць званне ганаровы грамадзянін Магілёва, прымаюць на пасяджэнні гарадскога савета дэпутатаў. Кандыдатуру Раісы Яруцкай падтрымалі аднагалосна. Раіса Івановна адзначае: «Яна шчаслівы чалавек, бо пашанцавала знайсці справу ўсяго свайго жыцця, стварыць сям'ю і дапамагчы іншым быць такімі ж шчаслівымі».
5: Все бывшыя заведующие, настоящие сотрудники пришли меня поздравить. Я чувствую к ним глубокое чувство благодарности, потому что это был наш второй дом, и даже больше, чем второй, первый больший дом. Немножко, может, и обижались дети наши, что мы в основном на работе находимся, но мы счастливы. Вот. И они все поняли, и сегодня все здесь тоже.
0: Музычная праграма на рэспубліканскім свяце Купалі ў аграгарадку Александрыя Шклоўскага раёна сёлета разгорнецца на некалькіх сцэнічных пляцоўках і прадоўжыцца да глыбокай ночы. Урачыстая цырымонія адкрыцця адбудзецца 11 ліпеня ў 15 гадзін з 12 гадзін на малой канцэртнай пляцоўцы, якая выступае пляцоўкай саюзнай дзяржавы, стартуе маштабны музычны марафон. Для гасцей выступяць вядучыя народныя калектывы, прафесійныя выканаўцы Беларусі і замежжа, зоркі эстрады і знакамітыя ураджэнцы Магілёўскай вобласці. Рассказал начальник управления культуры Могилевского облвыканкома Александр Жигун.
6: После торжественного открытия мероприятия у нас еще будут проводиться демонстрационные полеты в оба ДСААФ с показательными прыжками парашютистов, с флагом Республики Беларусь. Тоже многие посетители ожидают этих полетов. И состоится в 17.00 концерт «Союзные звезды» в гостях в Александрии. Думаю, тоже достаточно интересная программа. Ну, а самое ожидаемое и самое любимое – это основной концерт, который состоится в 21.30 с участием мастеров белорусской эстрады и российских гостей.
0: Першую гадавіну з дня адкрыцця адзначыць заўтра музей славы Магілёўшчыны на Буйніцкім полі. Як паведамілі ў аблвыканкаме, у гэты ж дзень у рамках святкавання Дня незалежнасці Рэспублікі Беларусь ля музея пройдзе выстава рарытэтнай ваеннай тэхнікі з Расіі. Госці ўбачаць савецкія танкі. Для наведвальнікаў падрыхтавалі насычаную праграму: тэматычныя экскурсіі, інтэрактыўныя пляцоўкі з тэхналогіямі дапоўненай рэальнасці, квэст-станцыі, кінапаказы і іншыя актыўнасці. Такімі падзеямі адзначыўся гэты тыдзень Магілёўшчыны. З вамі была Ніна Міхнова. Да сустрэчы.
7: Навіны Магілёўшчына. Толькі на радыё Магілёў. Радыё Магілёў.

0: Яскравае свята лета 11 і 12 ліпеня Александрэя збірае сяброў разам сустрэць купалле. Вас чакаюць падворкі беларускіх і расійскіх майстроў, сырны фестываль смачнай стравы нацыянальнай кухні, выставачны праект анталогія жаночай прыгажосці. Выстава продаж беларускіх брэндаў жаночага адзення, выступленне зорак эстрады Беларусі і Расіі. Гала-канцэрт, маладзёжная дыскатэка і святочны фейерверк. Прыязджайце святкаваць разам.
1: Пока-пока, котики, мои опармотики, я вас оставлял, я уже скучал, чау. Пока-пока, котики, пустота в животике, надо подкрепиться, жука-жука пить.

0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: З вами Іра Александрова. Доброй раніцы.
2: Авен.
1: Займіцеся справай, якая ўжо даўно спее ў вашай галаве. Магчыма, не хапае зусім няшмат, каб удыхнуць у яе жыццё.
2: Цялец.
1: Бурная дзейнасць пойдзе вам на карысць, больш за тое, вы самі будзеце імкнуцца да яе.
2: Блізняты.
1: Не ускладняйце, дэвіз гэтага дня. Займіцеся лепш сваім здароўем і расслабленнем нервовай сістэмы.
2: Рак.
1: Вельмі перспектыўны дзень у плане задуманага, але пры ўмове, што вы не будзеце спяшацца і апярэджваць падзеі.
2: Леў.
1: А вы можаце нашкодзіць сабе, калі адмовіцеся ад добрай прапановы. Слухайце сваё сэрца і вы не памыліцеся.
2: Дзева.
1: Трэба будзе пагрузіцца ў цікавую і займальную працу. Неабходна толькі разлічыць свае магчымасці.
2: Шалі.
1: Пазбягайце абяцанняў, таму што яны ні да чаго, акрамя супрацьстаяння, не прывядуць.
2: Скарпіён.
1: Не бойцеся пераменаў і эксперыментаў. І чым грандыёзней будуць вашы планы, тым лепш.
2: Стралец.
1: Вы пад надзейным заступніцтвам зорак, а ваша ініцыятыва паскорыць рух да мэты.
2: Казярух.
1: Асаблівых падзей не намячаецца, але некаторыя з іх будуць патрабаваць строгага кантролю.
2: Вадалей.
1: Падарыце дзень сабе, адцягніцеся ад клопату і не спяшайцеся.
2: Рыбы.
1: Паспрабуйце пазбавіцца ад душэўнага дыскамфорту і займіцеся якой-небудзь прыемнай і карыснай справай. З вамі была Іра Александрова. Добрага дня.
0: Гараскоп. На радыё Магілёў.

Яскравае свята лета 11 і 12 ліпеня Александрэя збірае сяброў разам сустрэць купалле. Вас чакаюць падворкі беларускіх і расійскіх майстроў, сырны фестываль смачнай стравы нацыянальнай кухні, выставачны праект анталогія жаночай прыгажосці. Выстава продаж беларускіх брэндаў жаночага адзення, выступленне зорак эстрады Беларусі і Расіі. Гала-канцэрт, маладзёжная дыскатэка і святочны феерверк. Прыязджайце святкаваць разам! Thank you.